Semboran pavitr taki jo firti honge wa agai na bote mein socho